dula awak mengota to. Tolo tula de ulo to duo lo tai lo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To upa malenda mopo wali toto nulolalo pohoram. Ma ui tolo pohilelio odetamo ami mai mengohi katalangan ni ubanari di labo uhe kalakalangan ni omai. Ika pala lo BPS Provinsi lo Hulondalo Agus Sudibyo lo otanggulai sensus ekonomi beti mai po otapula dio ro dawalo ekonomi telipu. Tolo tula de uma moto duo beti dia lu aitalio wolo pajak. Dabo mai popo walia lio lo program alihu tuhata odetan pila tuju. Pohile lio u dilama apala saya tohabari u dilama patato. Mialo me waluta lo tau u dilama omongohi katalangani. Tolo tula de u moto duo boti umali duduta opamalenda to pusat wauto daerah to umai mopo woluo pohoram. Mengudula mengota to, habali botia, ju tanumai lapato, udilamu patato, maapu ode mengota to, utilala to bahasa, bolo pohilala potunua potuhata, wau utilala to lo iya, ente bolo potunua lemei amiatia. Watia tehas di Daniel bolo me iodu ola po o data inde bo ditopo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.